17h20 minutes. Hein. Bonga kuti la kuna pesa monga balouse. Radio de Keluka, Monse Kaita. Moki na maladie d'amour. Ala quoi? Balola. Avoir du maladie d'amour, zo a ndo zo kwa. Zo a lo maladie d'amour na pesa. Yo mboko le balo. Ah. Yoro lo agi zo ni zo moye zo ba.